0: Den er enkel å synge med på låta fra Felgen Orkester, som rett og slett bare heter La La. Nye regler og restriksjoner for turismen på Hornøya skapte stor bekymring blant operatørene før årets fuglesesong. Men med bare en måned igjen av sesongen, så må guidene konkludere med at det nye systemet faktisk fungerer.
1: Nå har vi jo hatt noen måneder på å sno oss etter de reglene som kom, og jeg synes at det har vært utelukkende positivt.
2: Hva er det som er positivt med det?
1: Det positive er jo først og fremst at man har kontroll på de besøkende, og at det er guider til stede for å veilede, og ikke minst passe på de her sårbare fuglene som vi har her.
3: Lone Bangsund er en av guidene som ukentlig tar turister med til Hornøya. Her kommer man tett på blant annet lundefuglen, alken, lomvien og skarven. Fuglefjellet har i lang tid vært et populært reisemål for fugleentusiaster, som svenske Lisa Claesson.
4: Det var noe ekstraordinært. Det var så utrolig mye fugler og en fantastisk miljø. Og så fikk man komme så nære fuglene også.
3: De nye reglene, som blant annet krever at hver gruppe har en guide, har satt en stopper for de spontane turene over til Hornøya.
4: När jag kommer som turist från Sverige så då är man ju van att boka saker. Så för mig var det absolut inga problem och det var enkelt att boka också tycker jag.
3: I mars gav statsförvaltaren 18 lokala och utländska aktörer tillåtelse till att ta med turister till Hornøya. Flera fryktet att Fuglefjellet ville bli översvämt av besökande på de finaste dagarna. Sån har det inte blivit, fortæller guide Kate Johanne Utsi.
5: Det är väl sån 3-4 som är här väldigt jämnligt då som är lokala aktörer som tillbyr de turen jämnligen hela säsongen. Så vi är inte så många men ja, vi samarbetar gott vi som är här.
3: I juni kom det också nya regler. De öppnar för att det kan ges fleråriga tillåtelser och söknadsfristen är nu 15 augusti istället för 1 december.
6: Årets turistsäsong har gett oss någon erfarenhet som visar att vi kan få till detta bättre både av hänsyn till sjöfuglarna och av hänsyn till förutsägbarheten för verksamheten där som vi gör någon ändringar.
3: Det säger Kristoffer Hansen, statssekretär i Klima- och Miljödepartementet. Til neste sesong skal man også prioritere søkere som har kunnskap om Hornøya og kan gi et godt og sikkert tilbud gjennom hele eller store deler av sesongen. Dette skal føre til færre aktører.
6: Målet her er jo at de seriøse aktørene med god kunnskap om lokale forhold på Hornøya, det er de som skal være motoren i å få folk ut dit, drive med guiding, drive med tilrettelegging, og det håper vi at disse presiseringene vil gjøre, bidra med.
5: Det tror jeg jo er veldig bra, og helt rett. Og at det skal være en lokal forankring er jo helt rett også.
1: Jeg tenker det er helt riktig, og det er også med å sikre, som du er inne på det her med sikkerhet, også på overfarten til Hornøya.
3: Bangsund er blant aktørene som satser på neste års turistsesong.
1: Vi har kjøpt både båt og bookingsystem, og vi gleder oss til neste år.
0: Vår reporter i denne saken, det var Hanne Willems.
7: Sommer i P2.
8: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
7: Kjente folk deler historiene som formet dem.
9: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel er også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
7: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: her er det litt litt sånn delvis skya og ganske mye mer vind på Spitsbergen, der det er frisk bris opp I liten kuling fra vest. Og så er det liksom et skidekke som dekker egentligen hela Spitsbergen. Och fra och med eftermiddagen så ska det komma lite regn som brer sig från sör. Och så är det möjligen så att det är lite sludd längst nord på Spitsbergen.
1: Okej, okay. Kom imorgon då.
0: Imorgon så giser det regne och det blir nog för det mesta sån skyet uppehållsvär och en rolig skiftande bris och så blir det väl temperaturer runt 4 till 7 grader.
1: Det høres bedre ut enn sludd og regn, det I hvert fall.
0: Ja.
1: Caroline Haraldsson, takk skal du ha for værmeldingen.
0: Takk skal du ha.